بجد انا بياك ده تعالى دي مالك فال مالك شان kasuk bo demé jani dal ni alhaji malik sel ajaratu ndata sen magna way ser yaram jay mujur kantom sergi kantom sergi mujur nday amarjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday macandar ak awsaju munday macandar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sat bu ben wa tul barak do ajara tunda te sen nabi saya itu nyan amadu marian ser garam jay mojur kantom sergi

لبتي. أنا بلابدو تتندو نلال لينيول حربيان كي تاسلو تندو كسال لينيول تل هاش يو جنو يرمي يا فروما جادون كي جاكا جو تراك جادو يهيون مناوان يواري inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmido adiji itando ngendite dunde jatiji jom fimde laptunde lunani jikke jalal kergal gal yaade nimudu sikke aduna wayima ko wayani adnobe anniyaji ma e darnde ma sotiron tobi mulanoɓe caggal nelaɗo foof kertinino ilamma an seydi an hujjite kolaɗe foof a darnima kadde gurdam gotagu leñol a darnima kadde gurdam guimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol gamaji nan kelongal fouta gido ma owdo jeewado sabu hattade gol wolen redu heewinda ma wusar ne jibuden kono mayde jam fima adim badunden om bori pangal joro do gido leñol yo sare ne won foftorde Allah wadan ma to firdaus ko darde ma mala noobe kilay baba adam jabu ma ad noobe hay watndi be kala bisuma amin ya tak ngoda samanu je leydele jom katande nundo ben be galta e chadele itudum ne marisindi mi namdaki jobdele

0: الناس كمان من يمن
1: محمود فمبالي وكمبالي شاء الله فاتحين محمد الدين ويسي بيناه باجي علي الدنب سيد يلا نتين دي بخار من دي جابي قال لا يجيب فمبالي ويسي دربه هاي موانا ما كوننا هو خاصة من وصوة تايوان البركة يلبين فوفو مرنة ويحمد اللهم كمين مكوسي kadi kewbe am teddu ngal haali dum kadi gilen natan fayo gila boy nan tan dum modu jure inde makko 10000 francs wujun naaji dum budu al bank seedi dum mise oumar si to ciwam bonnani son bonnani san nagodo wonno do bonnal leni ni wala si suudu ndu ene haani ta do wadde presenté nde wonno o bonnani bangi mo heewi so Moussa Siré o ko banno watte do mo jogi mbellam ne mawni mo juula 1000 francs koy do inde Hamadi Lomé inde sugaade kadi joni Oumar Sidou Thilo mo mettant ton wadde presenté o do jonne nde joddi do dañi mbellam ne mawni kadi badante ba bando kadi hore mako mo jure inam kadi temen nay mbudal bax yalla dum so Oumar Abbas ko kaldo mi ko kay ko gol wonde ko biddo mo do wala seedi wonde kadi o mettani tawde kala do woni kadi wala seedi wonde bando wacce do mo welti mo welte bando mo welti kadi bado mo juray inde joddi be wujugal ngudu albarkel.